0: mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kíbi tí ìrora bá wà bó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: Aida gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad, kai ne kuma anan?
2: Albarke dai ƴar uwata. Aida zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
2: Tab, gajiya fa kike ce fa. Ai sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin

0: Mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébì tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mẹ́ntọ̀ lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.